duuɓirdu ha longere mawde walla dote dote doole kewɗe ko meere barke ɓuuri somoɗo morki so paani yimɓe mbawa ɗum pusde kono kiñ wawi mumminde minen ko barke ɗum jangadata crio kono ɓe mbawa sudde crio sutra enen jimitina noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen pooti la

So moƴƴe yewtama tan noon moƴƴe siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali. Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.

din vijayuwa tu da ke bhaye mukaronda tumle kone mbai tu da ke o mukaronda tumle kone mbai